0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျောင်းလာကိုရဲ့အင်္ဂညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ်ထဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ကပြစ်ခတ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့ကြောင်းပြင်
1: ဒီ H2C ဝေးဆိုစီမံကိန်းဧရိယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပရိမီတာဇိုးထဲမှာပဲရှိတယ်ကြ။ဒီ MOU ဟိုးလာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲကြ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ခြေလက်ကောင်းချက်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းချင်းလည်းမရှိနေသေးဘူး
0: ။တဝဲစီမံကိန်းတအားပေးစက်ရုံစောက်ဖို့ရုရှားနဲ့မြန်မာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကြောင်းနဲ့ရွှေကူကလူတွေထွက်ကြဖို့ KIA သတိပေးတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်အနောက်ပိုင်းကဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ပစ်ခတ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။တင်းကျပ်တဲ့အစ္စလမ်ဝတ်စာစင်ရင်မှုစီကံချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆန္ဒပြကြတာပါ။ဒဏ်ရသူ၃ဦးကိုလည်းစေယုံခေါ်သွားပါတယ်။အလားရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ရ

0: ဝစ်ဆင်ရတဲ့ခေါင်းစည်းကိုမဝစ်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကြောင့်ရဲရွာတည်ငြိမ်မှုပြက်ပြားကြောင်းဟဲရက်မြို့ကရဲကပြောပါတယ်ခေါင်းစည်းကောင်းကောင်းမဝစ်လို့အမျိုးသားပေါ်မပါဘဲအိမ်ကထွက်လာလို့စတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးဒီရဲ့ပိုင်းမှာဖမ်းခံရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးမှုကိုတာလီဘန်ဆိုရကညင်ဆိုပါတယ်တရုတ်စစ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စည်းရင်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးအများအပြားကိုအမေရိကန်ကထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်အမားတွေပါနေတယ်ဆိုပြီးဒီစီးရင်ကိုပြင်ပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကအမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အသက်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့စီးရင်ထဲမှာအင်တာနက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးအလီဘာဘာနဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်တဲ့ BYD ကုမ္ပဏီတွေပါလာခဲ့ပါတယ်တရုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အန်ဒီရှိနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုသတိပေးဖို့ဒီစီးရင်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးရင်မှာပါတဲ့အတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ပင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါဟော့မုစ်ရေလက်ကြားမှာအမေရိကန်စစ်သား2ယောက်ကိုရေတဲ့ drone သင်္ဘောတစ်စင်းသုံးပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ဘက်ကပြောပါတယ်အိုမန်ကန်လုံနာမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်ပြက်ကျသွားတဲ့တပ်သားနှစ်ဦးကိုတင်လနာနေညနေကကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါရယ်နှစ်နာရီတွင်စစ်သားတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးသူတို့အခြေအနေတည်ငြိမ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အငဲတန်းဝင်ကြီးဟောင်းတယောက်ကိုတရားရုံးကချဆမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်16နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါရယ်ပေရှားခံရတဲ့မဟင်ဒာရာဂျပက္ခာအစိုးရဝင်းကြီးဟောင်းနေတဲ့မှာဆရနက်ဂုဏဝါဒကနောက်ဆုံးထောင်ချခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဂုဏဝါဒဟာဂုဏဝါဒနာဟာတိကျအမှု၄မှုမှာပြည့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတမှုစီအတွက်ထောင်၄နှစ်စီကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်အနှစ်20နီးပါးတုန်းကယင်းနဲ့အစာဦးငှားရက်နဲ့ဈေးတွေစီကလက်ယူမှုအတွက်ငွေကြေးအလွဲသုံးမှုနဲ့အခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပွဲတွေကအီရန်တွက်လက်မှတ်နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ပွဲမစခင်ရပ်ပိုင်းအလိုမှာပယ်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တွေကိုစရောင်းနေပြီလို့လည်းအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီအတွက်အီရန်ပြည်သက်များပြားကအမေရိကန်ကိုသွားပြီးအီရန်သင်းရဲ့အုပ်စုဘွဲ၃ဘွဲကိုအားပေးဖို့စီစဉ်ထားရကြောင်းလဲဆိုပါတယ်ဒီလိုလက်မှတ်နေရာတွေကိုဖျက်တာဟာနိုင်ငံတကာရှင်ပြိုင်မှုစိတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံရေးစုပ်ဖက်မှုတွေရှိသလားမေးစရာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဖီဗာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့အမေရိကန်ကတော့ဒီဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတုံ့ပြန်သေးပါဘူးတခါနေရကြမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကင်ဖိန်းပေကျင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာနှစ်ဖက်လုံးကနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအရေးကြီးပုံကိုပြောကြပြီးဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုနှီးဆက်လာဖို့မြောက်ကိုရီးယားကကြိုးစားနေတဲ့ချိန်မှာတရုတ်သမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဦးမေအောင်လှိုင်တို့မနေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာမြမအရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကောင်းထဲပေါ်ဖို့ရေးကြီးကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြမပြည်မှာလက်ရှိကြုံရတဲ့ခြေနေကိုနားလည်ပြီးငြင်းကြဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဒီပြည်တော်ဆူရကလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြောင်းအင်ဒိုဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဗစ်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။

0: ဟုတ်တယ်ရှင်မြခင်ဗျာတဝဲထူးစီဝါရေးဆောင်ရေနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်ကြောင်မီသွေးလောင်စာသုံးဓာအပိစက်ရုံဆောက်ဖို့ရုရှားမြန်မာနားလည်မှုစာကြုံလာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပိုင်းတွင်ဒုတိယသမ္မတဥညိုဆောရဲ့ရုရှားခီးမှလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါဒီကြောင်မက်ဇာနီထွန်းကပြောပြပေးပါမယ်
1: တဝယင်းနဲ့စိတ်ကန်ဓာအားပေးဆက်ရုံဆိုင်ရာ MOU ကိုရုရှားနိုင်ငံဘက်က InterRAO ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာဘက်ကလောင်းလုံစီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီတို့ကနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ရှေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒုတိယသမ္မတဦးညိုစောနဲ့အဖွဲ့တို့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်ညနာဆုံကြီးအစည်းအဝေးတွားတက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဒီသဘောတူညီချက်ကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဝရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းအတွက်ဓာအားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေပါသလဲ။တနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။စက်မှုလုံးကောင်းကောင်းလုပ်တော့မယ်။အလုပ်သေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စက်စစ်တာအားပေးရှိဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်ကြရတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဖုန်းလုံးနိုင်နေဆိုတာအရင်များနေတော့ National Grid ထဲဝင်လာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒီတနအီဒေတာတစ်ခုလုံးအတွက်ကတော့ပြီးပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလိုက်နိုင်မှာလို့ပဲတွေ့ပါတယ
1: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြံတွင်းလုံးကလည်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဦးကိုကိုလွေရုရှားနိုင်ငံဘက်ကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပြီး InterRAO ကုမ္ပဏီနဲ့တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းမှာကြောင်မီသွေးလျှက်စစ်ဓာအားပေးစက်ရုံရေနံကျက်စက်ရုံ LNG စိတ်ကမ်းနဲ့စက်ရုံတည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့ဒေတာအခြေအနေတွေအရစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပါတယ်လို့ဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်ပြောတာက
3: ဒီ MOU ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကောင်တယ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့နေသားမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ attitude စီဝေးရေးဆိုစီမံကိန်း area ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပြည်ပြောက်ဇိုးထဲမှာပဲရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ MOU ထိုးတာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲဗျာ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ချေလို့ကောင်ချေဖော်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းချင်းလေးမရှိနေသေးဘူ
1: း။တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီရှိပြီးအရင်နေရောစီမံကိန်း area ပါကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းလို့18နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမစနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။အခုတော့အဲ့ဒီစက်ရုံအတွက်နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာကြုံလွားကိုမြန်မာဘက်ကရောရုရှားဘက်ကပါလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ရှင်။
0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကလူတွေအားလုံးထွက်ကြဖို့ KIA ကမနေ့ကပဲစာထုတ်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့ဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ငအိုးရွှေကူလမ်းကိုပါရက်ကန့်သတ်မရှိသွာလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ် KIA ကဘာကြောင့်ခုလိုထုတ်ပြန်တာလဲဒီပေါ်ရွှေကူမြို့ကန်တွေကဘလို့သဘောထားရှိသလဲမတ်တီတာတွေကပြောပြပေးမှာပါ
4: KIA တမဟာ7တည်ရင်စနေရဲ့မနေ့ကသတိပေးစာထဲမှာပိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုသုံးသူတွေနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကမထွက်ခွာသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်မယူဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့မှာရွှေကူဒေသခံတွေအပြင်ဗမော်မန်စီမိုးမောင်နဲ့ကတာဘက်ကနေစစ်ရှောင်လာသူတွေပါနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြို့ကိုစစ်တပ်ဖက်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကူဟာစကိုင်းတိုင်းထဲကကတာမြို့အရှေ့ဘက်မှာရှိသလိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်နဲ့လည်းနီးပြီးအေယာဝတီမြစ်ဘေးမှာရှိနေတာပါ။KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတချို့ဒီကနေ့မနက်ကစပြီးမန္တလေးဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပေမဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကတော့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တခြားနေရာကိုဆစ်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းလက်ရှိရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်သူဒေသခံတူပြောတာက
5: သူတို့ရှောင်ခိုင်းနေတာပြောတယ်နော်ရှောင်နေရာကဟိုတိပတ်တိမရှိဘူး။မရွှေကူမြို့ပေါက်ဖက်မှာဆိုရင်အူလိုကတာလို့ရှိရတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကတာဆိုဆစ်ဖြစ်ထားတာမှမကြာဘူးနော်လေ။အူလန်ဘက်ပြရအောင်လေသူတို့စာထုတ်တဲ့ထပ်ပြန်ကြရဆိုရင်ပြည်လမ်းနဲ့ပြိမာနေတော့ထက်မှပမောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပမောကလည်းအလုံးတိတာတဲ့အတိုင်းပဲတော့ချိတ်တက်ပြစီမှုကအများဆုံးအနေထားမှာရှိရဆိုတော့အဲ့ဘက်ကလည်းကြည့်လို့မရဘူ
4: း KIA အနေနဲ့အခုလိုသတိပေးချက်မျိုးရွှေကူမြို့မှာမကြာခဏထုတ်လို့ရှိပေမဲ့အခုကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့တေချာနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှပဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်တွေနဲ့အတူရွှေကူနားတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဆဖြစ်လာတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရောဒေသခံတွေကပါပြောပါတယ်လမ်းပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စအပေါ် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူကြီးနော်ဘူးပြောတာက
6: စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေလည်းသူတို့ဟာစစ်ကြောင်းတွေလည်းပြန်ရုပ်တာမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖို့များပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုချိပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေကိုတိတ်ချောင်ဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလုံခြုံရေးထက်စာရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့တိခံပြီးမှလိုက်နာဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်
4: အခုရွှေကူမြို့

0: လေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် KIA ကကြိုတင်သတိပေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းရွှေကူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေကူမြို့ကိုအခုထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဗမော်မြို့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
1: ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ကိုရန်အောင်နာနဲ့လျှောက်ထားနိုင်တဲ့တမစရင်ရေးစရင်ကိုင်းတမွေးပညာသင်တန်းကျောင်းအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေခေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမော်လမြိုင်မကွေးတောင်ကြီးနဲ့ပသိမ်မှာရှိတဲ့သမဝါယမသင်တန်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရှောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းတွေကဘလို့သင်တန်းမျိုးတွေလဲ?မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ
2: ။သမဝါယမစီရင်ရေးစီရင်ကိုင်သင်တန်းပထမနှစ်အဖြစ်လာမယ့်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနေစာအငိမ့်နဲ့3နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ကအခြေခံညာ6ရက်အောင်တာနဲ့တက်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။အထက်တန်းမြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊သင်ချာ၊ဘောဂဗေဒနဲ့ကျောင်းရည်အဓိကဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာ၊စီရင်ကိုင်ဘာသာရပ်တွေအပါအဝင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာရပ်တွေကိုလည်းသင်ကြားရမှာပါ။သင်တန်းပြီးရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်အလိုက်လောကအခွင့်အလမ်းတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောလိပ်နဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စာသင်ကာလကတော့ဇွန်လ3ကနေဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်ပြီးလဘတ်ဆောင်မီဝဲအနည်းဆုံး6ကျင်းရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းခေါ်ကျင်း85ကျောင်းတုံးပြည့်နိုင်ရမယ်လို့လည်းခေါ်ဆောင်မှာပါရှိထားပါတယ်။အခုလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်ပြီးပညာသင်စရိတ်တွေမြင့်မားနေချိန်မှာ10နှမအောင်လဲဈေးငိမ့်တက်ရမယ်သင်တန်းကျောင်းအပေါ်ကျောင်းသားမိဘတွေကမေးမြန်းစုံစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုတမွေးသင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီကျောင်းကိုတက်ရောက်လို့သူကျောင်းသားမိဘတူပြောပြတာက
3: ပြန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကလေးတွေတို့ကကြတော့ဟိုအတက်ညာဟို12တန်းကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုယ်ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့တမွေးဝင်ကျောင်းပညာတခုကိုရမယ်။အခုလုံငန်းဝင်လဲဝင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကြိုလိုရမယ်ကိစ္စရဲ့တခုပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကလေးတွေအရင်ကောင်းတယ်မိဘတွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုယ်နဲ့လည်းဆိုရစေဆိုတော့ကိုယ်ရင်ကြည့်ပြီးသွားတယ်နဲ့ကိုယ်တမွေးကျောင်းနေလို့ဆဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်သူကလေးအတွက်လဲကိုကောင်းတယ်မိဘတွေအတွက်လဲကိုပြစိတ်လဲတက်တာတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားအတွက်လဲတမွေးဝင်ကျောင်းတခုရသွားတယ်ပေါ့နော်
2: ။အလောက်ကန်ရှားပါနေချိန်မှာသင်တန်းပြီးရင်အလောက်တန်းရမယ်အပြင်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သောသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းခွင့်လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်သင်တန်းအပေါ်မိဘတော်တော်များများကစုံစမ်းမေးမြန်းနေကြတာလို့သိရပါတယ်။ဒီသင်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးCDM ပြုတ်လုထားတဲ့ကျောင်းဆရာတူပြောပြတာကအ
4: ဓိကအချက်ကတော့ဒီခေတ်စနစ်ကကျက်တဲနေရတယ်ကလေးတွေကကျက်စီးနေတာပေါ့နော်အများဆုံးတော်တော်များများကျက်စီးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျက်စီးနေတဲ့ပုံမူပြီးမိဘတွေတော်တော်များများကရိုးရိုးကြောက်ထားတဲ့ခါမှာသူတို့ကလေးတွေကိုထိန်းကြောက်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေထဲဆိုင်အခုခုပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ထိန်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအာမှာပို့ပြီးတော့အဓိကကျတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုရက်ဖြစ်မှာတော်နေဘူးအခုလိုဒီလိုကျောင်းမျိုးကြတော့ပို့လိုက်တာနဲ့ဟိုထိန်းကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုအကြောင်းတွေကလည်းပါမလို့ထင်တာတာဝန်တွေချက်ခဲတာပြီးတော့ခေတ်စနစ်ရဲ့အစိုးရကလေးတွေစိုးလာတာကိုမထင်သိနိုင်တာလည်းပါမလို့ထင်ပါတယ
2: ်1895ခုနှစ်လောက်ကလည်းအစိုးရစက်မှုလက်မှုကြောင်းကိုအင်းစိန်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာရော NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပါဖိလစ်ပိုင်ဂျာမနီစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်ယိုညွန့်နှံ့တွေအဆင့်မြင့်တာဆရာဆရာမတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်

0: အင်္ဂါညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုစတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူး BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးဘီယာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျောင်းလာကိုရဲ့အင်္ဂညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ်ထဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ကပြစ်ခတ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့ကြောင်းပြင်
1: ဒီ attitude စီဝေးဆိုစီမံကိန်း area ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပရိမိခဇိုးထဲမှာပဲရှိကြရတယ်။ဒီ MOU ပို့တာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲဗျာ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ခြေလက်ကောင်းချက်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းလင်းမရှိ

ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နောက်ပိုင်းကဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ပြစ်ခတ်လို့နှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်တင်းကျပ်တဲ့အစ္စလာမ်ဝတ်စားစီရင်မှုစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆန္ဒပြကြတာပါတန်ရသူသုံးဦးကိုလည်းစေယုံခေါ်သွားပါလေအလားအရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ရဝစ်စင်ရတဲ့ခေါင်းစည်းကိုမဝတ်ဖို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကြောင့်ရက်ရွာတည်ငြိမ်မှုပြက်ပြားကြောင်းဟဲရတ်မြို့ကရဲကပြောပါလေခေါင်းစည်းကောင်းကောင်းမဝတ်လို့အမျိုးသားပေါ်မပါဘဲအင်ကထွက်လာလို့စတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးဒီရဲ့ပိုင်းမှာဖမ်းခံရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါလေဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဖမ်းခံရမှုကိုတာလီဘန်ဆိုရကညှင်းဆိုပါတယ်တရုတ်စစ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စည်းရဲမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးအများပြားကိုအမေရိကန်ကထဲ့သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်အမားတွေပါတယ်ဆိုပြီးဒီစည်းရဲကိုပြင်ပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကအမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အသက်ထက်ထဲ့တဲ့စည်းရဲနဲ့မှာအင်တာနက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးအလီဘာဘာနဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်တဲ့ BYD ကုမ္ပဏီတွေပါလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းအန်တရရှိနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုသတိပေးဖို့ဒီစည်းရုံးကိုထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းရုံးမှာပါလို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ပင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါဟောင်းမှုစီလက်ရမှာအမေရိကန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကိုရေတဲ့ drone သမောတစ်စင်းငှားပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ဘက်ကပြောပါတယ်။အိုမန်ကမ်းလွန်နားမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်ပြက်ကျသွားတဲ့တပ်သားနှစ်ဦးကိုတနင်္လာနေ့ညနေကကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။နှစ်နာရီတွင်းစစ်သားတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ခြေနေတည်ငြိမ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သရီလင်ကအငယ်တန်းဝင်ကြီးဟောင်းတယောက်ကိုတရားရုံးကချဆမှုနဲ့1016နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဖေရှားခံရတဲ့မဟင်ဒါရာဂျာပက္ရှာဆိုရရဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းနေတဲ့မှာဆရနတ်ကုနာဝါဒနာကနောက်ဆုံးထောင်ချခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုနာဝါဒနာဟာတိကျမှုလေးမှုမှာပြည့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတမှုစီအတွက်ထောင်၄နှစ်စီကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်20နီးပါးကယင်နဲ့အဆောက်အဦငှားရမ်းတဲ့ဈေးတွေစီကလက်ယူမှုအတွက်ငွေကြေးအလွဲသွင်းမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပွဲတွေကအီရန်အတွက်လက်မှတ်နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ကြောင်းအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ပွဲမစခင်ရပ်ပိုင်းလိုမှပယ်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တွေကိုစရောင်းနေပြီလို့အီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီအတွက်အီရန်ပြည်သက်များပြားကအမေရိကန်ကိုသွားပြီးအီရန်သင်းရဲ့အုပ်စုဘွဲ၃ဘွဲကိုအားပေးဖို့စီစဉ်ထားကြကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုလက်မှတ်နေရာတွေကိုပယ်ဖျက်တာဟာနိုင်ငံတကာရှင်ပြိုင်မှုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံရေးစွတ်ဖက်မှုတွေရှိသလားမေးစရာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဖီဗာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဖီဘာကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့အမေရိကန်ကတော့ဒီဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတုံ့ပြန်သေးပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့မနေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာမြမရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကိုကောင်ထယ်ဖော်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြမပြည်မှာလက်ရှိကျုံးနေရတဲ့ခြေနေကိုနားလည်ပြီးငင်းကျန်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့နေပြည်တော်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးကဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားတယ်လို့မြန်မာအစိုးရသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာဘက်ကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုတက်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်လေးကိုဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြမထားပါဘူး။ပိကရလာရီတွင်ဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေလည်းမြန်မာပြည်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုမြေပြင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တက်လာတဲ့ချိန်မှာပဲမင်းတပ်ရှေ့ကျန်းကိုဘုံ၄ကျိန်ကျဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်

0: SPAT နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွားတက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဒီသဘောတူညီချက်ကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဝရည်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းအတွက်ဓာအားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေပါသလဲ။တနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။စက်မှုလုံကောင်းကောင်းလုပ်တော့မယ်။အလုပ်တွေချလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စက်စစ်တာအားပေးရှိဖို့လို့ဒီအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်ဖက်ချိဆက်ကြရတဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။ဖုံးလုံးနိုင်နေဆိုတာအရင်များနေတော့ National Grid ထဲဝင်လာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒီတနအီဒေတာတစ်ခုလုံးအတွက်ကတော့ပြီးပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလိုက်နိုင်မှာလို့ပဲတွေ့ပါတယ
0: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြံတွင်းလုံးကလည်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဦးကိုကိုလွေရုရှားနိုင်ငံဘက်ကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပြီး Inter AEO ကုမ္ပဏီနဲ့တဝရည်နဲ့စိတ်ကမ်းမှာကြောင်မီသွေးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရေနံကျက်စက်ရုံ LNG စိတ်ကမ်းနဲ့စက်ရုံတည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေတာအခြေအနေတွေအရစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပါတယ်လို့ဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်ပြောတာက
2: ဒီ MOU ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့နေထားမျိုးတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ attitude စီးပွားရေးဆိုစီမံကိန်း area ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပြည်ပြောက်ဆိုတဲ့မှာပဲရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ MOU ထိုးတာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲဗျာ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ချေလို့ကောင်းချေဖော်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းချင်းလည်းမရှိနေသေးဘူး
0: ။တဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီရှိပြီးအရင်းနီယောစီမံကိန်းဧရိယာပါကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းလို့18နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမစနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။အခုတော့အဲ့ဒီစက်ရုံအတွက်နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာကြုံလွှာကိုမြန်မာဘက်ကရောရုရှားဘက်ကပါလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။
3: တော်ရရှိမြခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကလူတွေအားလုံးထွက်ကြဖို့ KIA ကမနေ့ကပဲစာထုတ်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့ဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ငအိုးရွှေကူလမ်းကိုပါရက်ကန့်သတ်မရှိသွာလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ် KIA ကဘာကြောင့်ခုလိုထုတ်ပြန်တာလဲဒီပေါ်ရွှေကူမြို့ကန်တွေကဘလို့သဘောထားရှိသလဲမတ်တီရန်တွေကပြောပြပေးမှာပါ
4: KIA တက်မဟာ7တက်ရင်စနေရဲ့မနေ့ကသတိပေးစာထဲမှာပိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုသုံးသူတွေနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကမထွက်ခွာသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်မယူဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့မှာရွှေကူဒေသခံတွေအပြင်ဗမော်မန်စီမိုးမောင်နဲ့ကတာဘက်ကနေစစ်ရှောင်လာသူတွေပါနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြို့ကိုစစ်တပ်ဖက်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကူဟာစကိုင်းတိုင်းထဲကကတာမြို့အရှေ့ဘက်မှာရှိသလိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်နဲ့လည်းနီးပြီးအေယာဝတီမြစ်ဘေးမှာရှိနေတာပါ။ KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတချို့ဒီကနေ့မနက်ကစပြီးမန္တလေးဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပေမဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကတော့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တခြားနေရာကိုဆစ်ရှောင်မှုအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းလက်ရှိရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်သူဒေသခံတူပြောတာက
5: သူတို့ရှောင်ခိုင်းနေတာပြောနေတော့ရှောင်နေရာကဟိုတိပတ်တိမရှိဘူးမရှိဘူးညဘောက်ဖက်မှာဆိုရင်ငါဦးလို့ကတာလို့ရှိရည်တော့ ever ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကတာဆိုစစ်ဖြစ်ထားတာမှမကြာလို့လေငါဦးလမ်းပဲပြရအောင်လေသူတို့စာထုတ်တဲ့ပြန်ကြေးရဆိုရင်ပြည်လမ်းလည်းပြိမာနေတော့ထက်မှပမိုလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပမိုကလည်းအလုံးတိတာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ ticket ပြည့်စုံမှုကအများဆုံးအနေထားမှာရှိရစ်တော့အဲ့ဘက်ကလည်းပြည်လို့မရဘူ
4: း KIA အနေနဲ့အခုလိုသတိပေးချက်မျိုးရွှေကူမြို့မှာမကြာခဏထုတ်လို့ရှိပေမဲ့အခုကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့တေချာနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာပဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်တွေနဲ့အတူရွှေကူနားတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဆဖြစ်လာတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရောဒေသခံတွေကပါပြောပါတယ်လမ်းပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စအပေါ် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမှုကြီးနော်ဘူးပြောတာက
6: စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေလည်းသူတို့ဟာစစ်ကြောင်းတွေလည်းပြန်ရုပ်တာမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖို့များပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုချိပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေကိုတင်းချောင်ဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အသက်လုံခြုံရေးထက်စာရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့တိခံပြီးမှလိုက်နာဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ
4: ်အခုရွှေကူမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် KIA ကကြိုတင်သတိပေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းရွှေကူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရွှေကူမြို့ကိုအခုထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဗမော်မြို့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
3: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်အောင်နာနဲ့လျှောက်ထားနိုင်တဲ့တမစရင်ရေးစရင်ကင်သမွေးပညာသင်တန်းကျောင်းအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေခေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမော်လမြိုင်မကွေးတောင်ကြီးနဲ့ပသိမ်မှာရှိတဲ့တမဝါယမသင်တန်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လျှောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းတွေကဘယ်လိုသင်တန်းမျိုးတွေလဲ?မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ။
7: တမောင်းဝါရမှာစီးရင်ရေးစီးရင်ခိုင်တဲ့နံပထမနှစ်ဖြစ်လာမယ့်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနေစာအငိမ့်နဲ့၃နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ကအခြေခံမြညာ900အောင်နာနဲ့တက်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်အထက်တန်းမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်

0: ဧစာတင်ချာဘောဂဗေဒနဲ့ကျောင်းရဲ့အဓိကဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာစီရင်ကိုင်ဘာသာရပ်တွေအပါအဝင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာရပ်တွေကိုလည်းတင်ကြားရမှာပါတင်နှံပြီးရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်အလိုက်လောကိုင်ခွင့်လန်းတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောလိပ်နဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်စာသင်ကာလကတော့ဇွန်လ3ကနေဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်ပြီးလဘတ်ဆောင်မွေးပွဲအနည်းဆုံး6ကျင်းရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းခေါ်ချိန်85ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နိုင်ရမယ်လို့လည်းခေါ်ဆောင်မှာပါရှိထားပါတယ်အခုလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်ပြီးပညာသင်စရိတ်တွေမြင့်မားနေချိန်မှာ10တန်းမအောင်လဲဈေးငိမ့်တက်ရမယ်တင်နှံကြောင်းအပေါ်ကျောင်းသားမိဘတွေကမေးမြန်းစုံစမ်းနေကြပါတယ်ဒီလိုသမွေးတင်နှံကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီကျောင်းကိုတက်ရောက်လို့သူကျောင်းသားမိဘတူပြောပြတာက
1: ရန်ခောက်နေအစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေတို့ကကြတော့ဟိုအတက်ကြီးညာဟို12တန်းကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုရဲမှာပဲကိုရဲသမွေးဝင်ကျောင်းပညာတခုကိုရမယ်ဟာဒီလုပ်ငန်းခွင်လည်းဝင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကြိုးလို့ရမယ်ကိစ္စရဲ့တခုပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကလေးတွေကရန်ခောက်နေမိဘတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲနဲ့ဆိုရစေဆိုတော့ကိုရင်ကြည့်ပြရမယ်ဟိုသမွေးကျောင်းတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကလေးအတွက်လည်းပိုကောင်းတယ်မိဘတွေအတွက်လည်းကွန်ပြားစိတ်လည်းတက်တာရဲနောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားအတွက်လည်းတမွေးဝန်ကျောင်းတခုရသွားတယ်ပေါ့နော
0: ်အလုတ်ကန်ရှားပါနေချိန်မှာတင်းနှံပြီးရင်အလုတ်တန်းရမယ်အပြင်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သောသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းခွင့်လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်တင်းနှံအပေါ်မိဘတော်တော်များများကစုံစမ်းမေးမြန်းနေကြတာလို့သိရပါတယ်ဒီတင်းနှံကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာတဦးပြောပြတာက
2: အဓိကအချက်ကတော့ဒီခေတ်စနစ်ကကျက်တဲနေရတယ်ကလေးတွေကကျက်စီးနေတာပေါ့နော်အများဆုံးတော်တော်များများကျက်စီးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျက်စီးနေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးမိဘတွေတော်တော်များများကသူရိုးရိုးကြောက်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကလေးတွေကိုထင်းကြောက်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေလည်းဆိုင်အခုခုပို့လိုက်တဲ့ခါကျထင်းကြောက်ဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအာမှာပို့ပြီးအဓိကကျတယ်ဆင်းတယ်ဟိုရက်ချင်းမှာတောင်းနေတယ်အခုဒီလိုကြောက်မှုကြတော့ပို့လိုက်တာနဲ့ဟိုထင်းကြောက်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုအကြောင်းတွေကလည်းပါမလို့ထင်တာတောင်းနေတဲ့ခက်တာတွေရောပြီးတော့ခေတ်စနစ်ရဲ့သိုးကြောက်ကလေးတွေစိုးလာတာကိုမထင်းသိမ်းနိုင်တာလည်းပါမလို့ထင်ပါတယ
0: ်1995ခုနှစ်လောက်ကလည်းအစိုးရစက်မှုလက်မှုကြောင်းကိုအင်းစိန်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာရော NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပါဖိလစ်ပိုင်ဂျာမနီစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်ယိုညွန့်နှံ့တွေအဆင့်မြင့်တာဆရာဆရာမတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်

အင်္ဂါညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုစတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူး BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးဘီယာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ